0: Sopranistica Marita Kvarvig-Selberg, orkestar Norveškog radija i dirigent Ketil Haugsand izveli su iz opere Rinaldo Georga Friedricha Händla ariju Laša Kjopjanga. Ovime završavamo još jedan Euroklasik Noturno. S vama je bila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Svitanje na trećem uz mladoga Brahmsa po izboru Dine Puhovski, skerco u Esmolu izvodi Claudio Arau.

Hélène Grimaud i Staatskapelle Berlin izveli su rondo iz prvog koncerta u demolu Johannesa Brahmsa, ravnao je Kurt Zanderling. Tako smo uz skladbe mladoga Brahmsa stigli do kraja emisije Svitanje na trećem, koju je za vas uredila Dina Puhovski.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Promuziku. Danas Promuzika romantika. Urednica je Darija Hodnik-Marinković. Na početku romantična uvertira opus 149 Ivana Plemenitog Zajca. Nastupit će simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i dirigent Alan Bjelinski.

Slušali smo Romantičara, opus 167 Jozefa Lanera. Nastupio je bečki orkestar Johann Strauss i dirigent Willy Boskovski. A sada tri romantična valcera Emanuela Chabrija. Nastupit će orkestar Capitolis Toulouse i dirigent Michel Plasson.

Bila su to tri romantična valsera Emanuela Chabrija. Nastupio je orkestar Capitol iz Toulouse i dirigent Michel Plasson. Slijedi romantični koncert za violinu i orkestar opus 35 Bežvana Godara. Nastupit će Aaron Rozan, violina, orkestar Radio Luksemburga i dirigent Louis de Froment.

Bio je to romantični koncert za violinu i orkestar opus 35 Benjamina Godara. Nastupili su Aron Grossan, violina, orkestar Radio Luksemburga i dirigent Louis de Froment. U nastavku četvrta simfonija u S-duru romantična Antona Brucknera. Nastupit će Bečka filharmonija i dirigent Bernard Haitink.

Bila je to druga simfonija za orkestar, opus 30, romantična Howarda Hansona. Nastupili su Eastman Rochester Orchestra i dirigent Howard Hanson. Toliko u ovoj emisiji Pro muzika, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Darija Hodnik-Marinković.

0: Francouzský vál.
1: Toute personne qui parle de nos services nous aide dans notre mission de la promotion de la production musicale française et francophone. C'est vraiment travailler avec des émissions comme la vôtre. On est ravis de collaborer avec vous.
0: Vague française. Francouzský vál.
2: Cijenjeni slušatelji i slušateljice trećeg programa Hrvatskog radija, dobrodošli u emisiju Francouzský vál. Ja sam Gorjana Ivoković. U potrazi za slobodom čežnje. Ponekad glazba ne treba objašnjenje. Treba samo vjetar u leđa i otvoreno more pred sobom. Baudelaire je jednom rekao da pravi putnici kreću da bi krenuli, lagana srca, poput balona. Danas je takav dan na trećem. Plovimo prema obzorju koji nema jednog imena ni jednog jezika, prema onom velikom, živom, nemirnom prostoru koji zovemo frankofonski svijet. Naša vodilja je Gabi Artman, glazbenica čiji je glas odrastao između kultura i kontinenata. Ona nas nije naučila ploviti, naučila nas je zaboraviti obalu. Otplovljavamo s Pauline Mann i njezinom pjesmom Skitnica.
3: C'était comme un sifflet, comme une fièvre.

0: Francúzsky bál.
1: Baudelaire je pisao mirisu koji otvara daleke krajolike. Zatvorenih očiju toploj večeri vidio je kako se odmotavaju sretne obale. Zamijenite miris glasom Gabi Hartman i razumjet ćete o čemu danas govorimo.

Pa u Casalas je pijanist Eugene Istomin izveli su recitativ, izvorno iza trećega koncerta za orgulje Johana Sebastiana Bacha. Emisiju Život glazbe da kamera tonski oblikovala Stella Keleš, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!

0: Bilo je... Bilo je sasvim lako. Bilo je lako. Tako mi se bar činilo.
1: Nevjerojatnom okretnošću vinuo sam se svom poznaniku na leđa. Natjerah ga, upirući se šakama od njegova leđa u lagani kac. On, međutim, toptaše malčice bezvoljno. Udari ga više puta čizmom u trbuh. Ne bi li živno? Uspjelo je! Uspjelo je! A kad bi se moj poznanik spotaknuo, povukao bih ga za kosu uvis. A kad bih uzdahnuo, dobio bi udarac u glavu. Pritom osjeti koliko mi to večernje jahanje u tom dobrom raspoloženju bijaše zdravo! Zdravo! Zdravo! Pustio sam da nas u dugim zapustima šiba snažan suprotni vjetar. Uhvatio se objema rukama krčevito za njegov vrat. Zabacio glavu unazad. Promatrao raznolike oblake. Čvrsto stiskao ruke i pretvarao se da ne znam da time davim svog poznanika. Pa imam ja drugog posla, nego da neprestano slušam zaljubljeničko trabuljanje. Ja imam drugog posla. Ja imam drugog posla nego da neprestano slušam zaljubljeničko trabunjanje. Viknuo sam u vrelom pokretu jahanja.
0: Tu moj poznanik padne. Ustanovio sam da je teško ozlijedio koljeno. Kako mi više nije mogao biti od koristi, ostavio sam ga na kamenju i samo zviždukom iz visina prizvao nekoliko ležinara.

Bila je to ljubavna pjesma Opus 7/1 Jozefa Suka, koju je kao dodatak programu koncerta svirao Lukaš Mondraček. Publika u dvorani Galus u ljubljanskom Cankarjevom domu nije se mogla zasititi njegove svirke, pa će Mondraček izvesti još jedan dodatak. Poslušajmo sada njegovu izvedbu 20. nokturna u Cis-molu Frederika Chopina.

Slušali ste Simfonijski orkestar HRT-a koji miravnao Nikša Bareza. Izveli su uvertiru Bellona, broj 5 za orkestar, Vatroslava Lisinskog. A sada Hrvatsko kolo i Borut Vidošević.

Simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Pascal Rofe izveo je distopiju koncert za orkestar Krešimira Seletkovića. Kasne zvuke za vas je uredila Iva Lovrec-Štefanović.

Godine 1728. Telemann je osnovao neku vrstu glazbenog časopisa, De Gatroe Musikmeister, i u njemu u 25 nastavaka objavio 70 skladbi, uglavnom svojih, neisključivo, a među njima i sonatu za blokflautu koju smo upravo čuli u izvedbi blokflautista Michaela Schneidera i Kamerate Köln.

Čuli ste Varšavsku filharmoniju pod ravenjem Sergeja Zbantijana te Pasakalju Gazarsoa Sarjana, armenskog skladatelja koji je preminuo 1998. godine. U nastavku pet bukolika Vitoda Lutoslavskog izvano za klavir, a noćas u obradi Gregora Pjatigorskoga za violu i violončelo.

44 Max Brucha uz Montrealski simfonijski orkestar dirigenta Maria Bernardija. Koncert je skladan za Pabla de Sarasatea, kojega je praizveo 1877. u Londonu. Bruch je ukupno napisao 3 koncerta za violinu.